penanikan palungguh ratu. Mangosang darmo stiti punika pinake dasar rikalaning.

sampun wenten atur pitakin sang merago sisil ora res mawon janu kidul anak.

Mas Paklis panjeneng matur nyenyang jeneng mulo seneng melajah ing sarwa tutur.

sapa ngalantur daping ceritane ing yan punika kantun daging pawecanani sang poraga yang pengempuan ring sang meraga sisio jening yanin kapo dadi pengidih bapa tekeh kang pesan ngamel kayun rikalaning nyolahang sane kebaos darmo stitine tuh